er skønt nummer fra Crowded House, Weather With You. Vi Sørensen gav os også fri for at drømme om dig. Kylie Minogue, Should Be So Lucky, Counting Crowns, featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi lige efter, så også Nick Straker Band og Walk in the Park. Nå, musikken fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky på hvert fald.

Wham, The Edge of Heaven, 6 minutter over 6 af klokken, Miami Sound Machine, diverse danske kunstnere fra Afrika, The Commodores. Blandt hitsene inden klokken bliver 6.30. Her er det Wet, Wet, Wet.

af Miami Sound Machine og Gloria Estefan, Dr. Beats, Wet Wet Wet for Then Love Is All Around og videre til diverse danske kunstnere. Og her får du sang om Afrika på Elfærd.

Plus Something var det med Breakfast at Tiffany's på Radio Alfa, hvor vi springer videre med Thomas Hale med denne gang, at det er Groovy Day. Og så John Farnham og Boyzone til dig inden.

Say You'll Be There fik vi fra Spice Girls. Og så har June skrevet på sms'en 20 75 11 11 for at lokke mig til at spille det nummer, som vandt den internationale Grand Prix-finale i 1997. Det var England, som vandt, og June har ønsket Katarina and the Waves. Her er Love Shine a Light. Love.

Amanda Dwork på Radio Alfa, Who Can It Be Now? Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Også et stort tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Igla Cherry på Radio Alfa. Safe tonight.